0: från Philadelphia kyrkan i Stockholm för den kommande veckan.
1: Tisdag klockan 13-15 är det som vanligt mötesplats Rörstrand. Denna veckan är det Urban och Karina Ringbäck som sjunger och talar. Efter samlingen bjuder framling på fika vid ett dukat bord. Välkommen! Samma dag 18-19 är det fotboll i Akalla. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Torsdag 12-13 bön i Sadarmakeriet på Bråvallagatan 9. Och 13-15.30 är det Welcome to Sweden, en samling för invandrare. 19-23 på fredag är det Fearless Generation, för de unga alltså. Och på söndag 9.30-10 är det bön, gudstjänst klockan 11. Och samtidigt då Smash för de yngre.
2: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, Evangelisk Luthersk Mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!